Мір вам, паважаны радыёслухачы. У эфіры Сергей Брышцель. Надышоў пяты панядзелак месяца і першы панядзелак бягучага года. Гэта значыць, што вы далучыліся да нашай паштовай перадачы. На жаль, сёння мы атрымліваем значна менш водгукаў на перадачы, чым раней. Канешне, павялічыліся электронныя магчымасці для сувязі. Ёсць тэлефонныя званкі, мэйлы, вусныя каментары, але мы чамусьці губляем добры звычай карыстацца поштай. Кожны папяровы ліст захоўвае цеплыню рук і сэрцаў нашых слухачоў. Калі вы будзеце стаяць на скрыжаванні і думаць, напісаць ці не, прыгадайце нашу параду. Напішыце. Для нас няма непатрэбных слоў і марных лістоў. Некалькі слоў заўсёды падарунак. Нягледзячы на гэта, нам хочацца сёння быць карыснымі для вас. Як? Біблейскія словы, уласныя думкі і спевы. Такое спалучэнне дапамагае зрабіць памятнай сардэчную размову. І адразу прапанова. Калі ласка, падумайце пра Божую любоў, свае адносіны з Господам і усміхніцеся. Гляжу на людзей, і мне не хапае радасці на тварах. Навакольны свет напружаны, хмурны, шэры. Мы перасталі бачыць лепшае ў людзях і абставінах. Між тым, менавіта усмешка робіць нас прыгажэйшымі. Радасны чалавек сваім настроем зменьвае навакольны свет. Радасць – гэта мова адкрытасці і натуральнае следства ўзаемаадносінаў з Богам. Што ў Біблії напісана пра радасць? Радуйцеся заўсёды ў Господзе, і яшчэ кажу, радуйцеся. Самы час паслухаць спеў пра радасць. Падчас спеву давайце падумаем, ці бачаць людзі радасць на маім твары, ці бачыць Бог радасць у маім сэрцы. Калі мы згубілі хрысціянскае шчасце, тады прыгадайце, што Господ – крыніца вашай і маёй радасці.

З упэўненасцю магу сказаць, што радасць гэта дапамога місіянеру. Светлы настрой, унутраны супакой, разуменне, што жыццё гэта нешта большае, чым знешнія абставіны. Сведчанне без слоў. Я паглядзеў у пісанне і ведаеце, што заўважыў. Сапраўдная радасць ад Бога. Яна багацце сэрца і заўсёды сябруе з верай. Так напісана ў новым запавеце. Я думаю, што на падставе хрысціянскіх каштоўнасцяў мы павінны разглядаць гэтае пачуццё і плод Духа Святога. Таму маё сённяшняе эфірнае пасланне да вас, слухачы, мае дачыненне да актуальнага пытання – радасці. Давайце разам прачытаем некаторыя вершы з пісання. «З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні». Пасланне Якава. Радасць ад выпрабаванняў. Радуйцеся, пасмуткаваўшы цяпер крыху, калі трэба ад розных спакусаў, каб выпрабаваная вера ваша сталася каштоўнейшаю за пагібельнае, хоць і вагнём прабаванае золата, на пахвалу і гонар, і славу пры з'яўленні Ісуса Хрыста, якога не бачыўшы любіце, і якога дагэтуль не бачачы, але веруючы ў яго, прымаеце з радасцю невымоўнаю і слаўнаю, дасягаючы нарэшце верую вашую выратавання душ. Пасланне Пятра. Радасць ад веры. Царства Божае не ежа і пітво, а праведнасць і мір і радасць у Святым Духу. Пасланне да Рымлянаў. Радасць ад Царства Божага ўнутры. Дапоўніце маю радасць, майце адны думкі, майце тую ж любоў, будзьце аднадушныя і аднамысныя. Пасланне да філіпійцаў. Радасць ад хрысціянскага адзінства. Прымеце Епафрадыта ў Господзе з усякаю радасцю і такіх майце ў пашане, бо ён за справу Хрыстовую хадзіў каля смерці, ставіў жыццё пад пагрозу, каб дапоўніць недахоп вашых паслугаў мне. Пасланне да філіпійцаў. Радасць ад гасціннасці. Бо хто наша надзея, альбо радасць, альбо вянок пахвалы? Ці ж не я вы прад Господам нашым Ісусам Хрыстом у прышэсці ягонае? Бо вы – слава наша і радасць. Пасланне да фесалонікійцаў. Радасць ад думцы пра царкву. Слухайцеся настаўнікаў вашых і будзьце пакорлівыя, бо яны нядрэмна пякуцца за вашыя душы, як абавязаныя даць адказ, каб яны рабілі гэта з радасцю, а не ўздыхаючы, бо гэта вам не карысна. Пасланне да габрэяў. Вось такі ліст з думкамі пра радасць мы сёння адправілі вам. Ці вы атрымалі яго?

Традыцыйна хочацца падзякаваць за малітоўную падтрымку, а таксама за тое, што застаецеся з намі і дазваляеце прыходзіць у ваш дом. Заўсёды спадзяемся на будучыя сустрэчы ў эфіры і за пісьмовым сталом. Вашы лісты застаюцца неабходным і доўгачаканым водгукам на наша служэнне. Вельмі просім вас не пакідаць у баку хрысціянскае радыёвяшчанне. Пішыце, калі ласка, на кожную перадачу беларускай студыі Трансусветнага радыё. Прыгадаем некалькі лістоў. Помню о вас в молитве. Очень рада и благодарна Богу, что вы, ТМР Беларусь, остались на средних волнах. Слышимость хорошая. Надея, Украина. Из-за болезни не могу быть в церкви, а у радиоприемника, как в общении с верующими людьми, находишься. Тамара, Беларусь. Для нас, слушателей, ваш труд очень важен. Он ободрение, утешение, укрепление в вере, в надежде, в жизни. Ганна, Беларусь. Няхай апошні, наступны біблейскі верш прагучыць як пажаданне ўсім нам. Слова Хрыстовае, няхай усяляецца ў вас шчодра, з усякаю мудрасцю. Вучыце і настаўляйце на розум адзін аднаго псальмамі, славаслов'ем і духоўнымі песнямі, у мілаце апявяючы ў сэрцах вашых Господа. Сябры, захаваеце слова Хрыстова, захаваеце і радасць. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.